0: E whaka tauki Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupouri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupouri. Koia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te karakia ki te atua. Koia rā ka whakapuakina ko te aupouri ki te whenua. He whakatauki tēnei e kōrero te ana te taha o te ao wairua, me te taha hoki o te ao kikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupouri ki te whenua. E whakatauki Māori.